0: Radio Konjic.
1: Poštovani predstavnici medija, uvaženi predsjedniče sindikata šumarstva Pren DD Konjic, uvaženi predsjedniče nadzornog odbora, poštovani predstavniče Udruženja šumarskih inženjera i tenčara Federacije Bosne i Hercegovine, cijenjene kolege i kolegice, dragi radnici i poštovani direktore Federalnog agropedološkog zavoda. A za one koji me ne znaju, ja sam Feđa Voloder, direktor preduzeća šumarstva Pren DD Konjic. U svoje ime i u ime šumarstva Pren Konjic želim da svima vama se zahvalim što ste danas ovdje i što svojim prisustvom pokazujete interes za pitanja koja se tiču našeg preduzeća.

0: pokrovitelj, grad Konjic.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic u četvrtak 27. avgusta na repertoaru je film Mladi Vašington s početkom u 20 sati. Film je za publiku iznad 12 godina. Neispričana priča čovjeka koji će stvoriti naciju. Prije nego što je postao prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i jedan od najvažnijih državnika u istoriji, George

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 1586. godine u Evropu je donesen krompir. U početku se gajio kao ukrasna biljka, a kasnije je zbog ratova, gladi i rasta stanovništva postao važan dio evropske ishrane. Godine 1741. umro je italijanski kompozitor i violinista Antonio Vivaldi, jedan od najvećih predstavnika baroka i autor čuvenog ciklusa Četiri godišnja doba. Devet godina kasnije, 1750. umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach. Godine 1794. na giljotini je pogubljen Maximilian Robespierre, jedan od glavnih vođa francuske revolucije i jakobinaca. Njegovom smrću okončana je jakobinska diktatura. Peru je 1821. proglasio nezavisnost od Španije. U Zagrebu je 1867. svečano otvorena Jugoslovenska akademija nauke i umjetnosti. Godine 1868. ratifikovan je 14. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država kojim je Afroamerikancima priznato pravo na američko državljanstvo. Na današnji dan 1887. godine rođen je francuski umjetnik Marcel Duchamp, jedan od najutjecajnijih umjetnika modernizma. Posebno izdvajamo 1914. godinu kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. Ovaj datum smatra se početkom Prvog svjetskog rata. Godine 1937. japanske snage zauzele su Peking u ratu protiv Kine. Na današnji dan 1938. rođen je Arsen Dedić, jugoslovenski i hrvatski pjesnik, književnik, kompozitor i kantautor. U Drugom svjetskom ratu 1941. godine njemačke okupacione vlasti u Beogradu strijeljale su više od 120 ljudi, uglavnom Jevreja, komunista i njihovih simpatizera, u odmazdi za požare u njemačkim garažama. Na

Bliskom istoku 2000. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija ušle su u dijelove pograničnog područja između Libana i Izraela nakon izraelskog povlačenja iz okupacione zone. I na kraju 2005. godine Irska republikanska armija IRA zvanično je proglasila kraj svoje 35 godina duge oružane kampanje protiv britanske vlasti. Slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: U studiju su Aida Krejhić i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaj emisije izdvajamo. U pritvoru u Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen za genocid i zločine protiv čovječnosti. Brojne su reakcije. Iz udruženja žrtava poručuju da Mladićeva smrt nije izbrisala njegove zločine.
0: U Sarajevu će biti obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
1: Raste broj žrtava bujične poplave u Nepalu. Više od 1000 ljudi se vodi kao nestali, dok je 350 ljudi spašeno iz tunela u blizini rijeke Trišuli.
0: BH košarkaši večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket.
1: Vrijeme sunčano i vruće, na snazi crveni meteo alarm za cijelu zemlju. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistava civila, umro je u 85. godini u pritvoru u Hagu. Iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove su saopćili da su prema statutu i pravilniku o pritvoru pokrenuli standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenika, za danas je najavljeno i obraćanje javnosti.
0: Ratko Mladić je 2021. godine pravosnažno osuđen za genocid, terorisanje stanovništva Sarajeva i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Uhapšen je u Srbiji 2011. nakon gotovo 16 godina skrivanja od pravosuđa i potom izručen Haškom tribunalu. Mustafa Karahmet.
2: Ratko Mladić bio je komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske u vrijeme počinjenja najtežih zločina protiv civilnog stanovništva širom Bosne i Hercegovine. Poznate su njegove naredbe za granatiranje Velešića u Sarajevu, jer tamo nema puno srpskog življa. Pri napadu na zaštićenu zonu Srebrenica, Mladić je sa sobom svuda vodio kamermana da snima njegove podvige.
3: Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
2: Dvije sedmice poslije tog snimka, 24. jula 1995. godine, podignuta je prva haška optužnica protiv Mladića. Objavljena je godinu kasnije, kada i počinje

U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar, a na Ivan Sedlu označen je kao umjeren. U izvještaju se govori i o požaru ispod Čelinske planine, o čemu smo mi ranije informisali. Podsjećamo dana 27. augusta 2026. godine u 11 sati i 49 minuta zaprimljena je dojava o izbijanju šumskog požara na lokalitetu Ravne ispod Čelinske planine između naseljenih mjesta Oteležani Gorani, Čelina i Bušćak na nadmorskoj visini od oko 1000 metara. Po zaprimanju dojave na intervenciju su upućeni pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjici dobrovoljnog vatrogasnog društva Neretvica. U poslijepodnevnim satima pomoć u gašenju iz zraka pružio je Air Traktor koji je izvršio 3 naleta, a također je upućen zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar je i dalje aktivan. U ovom izvještaju dalje se navodi da je nivo vodostaja rijeke Neretve izmjereno u Glavatičevu u 7 sati i 45 minuta iznosio 23 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. Također u izvještaju se navodi da je iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, tačnije da su iz ovog preduzeća obavijestili da je elektrosnabdijevanje uredno. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova registrovano je 5 krivičnih djela u protekla 24 sata, također je registrovano i 7 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira. U izvještaju Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona je i stanje na cestama prema podacima Automoto Saveza u Bosni i Hercegovini. Navodi se da na glavnim cestovnim pravcima saobraćaj teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u toku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na dionici Jablanica-Blidinje promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionici Buna Stolac Hodbina. Pojačan je izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačići Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A u izvještaju su i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda gdje se navodi da je temperatura zraka izmjerena u 8 sati u Mostaru iznosila 25 stepeni, dok je na Ivan Sedlu iznosila 18 stepeni Celzijusa. Nivo upozorenja meteoalarma je crveno, najviša dnevna temperatura između 38 i 41 stepen Celzijusa. Tu su i prognoze vremena za naredne dane, pa ćemo ih redom i pročitati. Evo, u subotu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što može usloviti pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Vi slušate
0: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.